Донесіте хліб, донесіте соль, найболє віно за овай столь.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big Boys, Big Girls од Red Bull. Имаме на точка

0: домашня и нижняя стоматиня.
1: Prema MIT, patuvajte bez griži.
2: Ova leto s Telekabel odime vo stranstvo, a trošime kako po doma. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро дојдовте во уште едно прекрасно утро во друштво на Радио Бубамара. Денес е 22 јули, 203-тиот ден во годината. Пред нас е уште 162 дена. Летото е во полнек, 32 ден од лето 2026-то. До почетокот на есента остануваат уште 63 сончеви летни денови. Искористете ги максимално. Инаку оваа среда биде посебно интересно, успешна и исполнета со музика, секако од вашето омилено радио. Радио Бубамара. До пладне заедно со вас е Надица Спасовска.

Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат

0: www.sava-penzijsko.mk.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

вистинско утренско музичко уживање на стартот на новиот работен ден, 22 јули, среда, ден кој по многу нешта е значен. Ке почнеме со најважното. На денешен ден се одбележува Светскиот ден на мозокот. Подсетни колку е важно да се грижиме за нашето ментално здравје, но и да го нахраниме мозокот со убави мисли и добра музика. И која е најубавата терапија на утро? Сигурно, милената песна, здрав утренски напиток и позитивна енергија. Ајде сега малку да ве раздвижиме со свежа енергија и хитот кој што го знаете сите. Ја волим, од Јаков Јазинович.

Доволно лут. Лидија Кучевска ја слушавме во утринската програма на Бувамара и пред да се подсетиме на уште еден хит кој знам дека ќе ве наврати на едно убаво летно време, да ви информираме и што велат метеоролозите за денешниот ден. Според нив, денес на средината од оваа работна недела не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе има услови за локална нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Ќе дува слаб до умерен, на наместа повремено засилен ветер од северозападен правец. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, во делови од котлината ќе има појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер, а максималната температура ќе достигне до 31 степен. Ајде сега Латино CD, Александар Митевски на Бубамара.

Вака звучеше Александар Митевски пред цели 26 години, а во најава е нова песна насловена за секогаш млади, комплетно дело на Александар Митевски, а во изведба на Александар и Дац, Маријана и Расана. Наскоро ќе ја промовираме на Бубамара и кога веќе ги споменавме Маријана и Расана, да се подсетиме на легендарната «Признавам».

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Klinički je dokazano deka značajno pridonesuva za podobruvanje na sostojbata pri zaboluvanje na organite za varenje. Prolom voda. Dar od prirodata.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто убаво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете ни во Eastgate Mall, Скопје.

0: 21 godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.
1: Vaka zvuča Frajle i Žejko Samrđić, sreda je naslovena ova tema. Средата чисто ја нарекуваат како најпродуктивна во неделата. До сега веќе сме го фатиле ритамот, а се уште имаме доволно време да ги завршиме сите обврски. Според нумерологијата пак, денешниот број носи енергија на оптимизам, разговор и инспирација, така што вака утрински искористите го ова како мотивација за нова идеја, убав телефонски повеќе или едноставно за повеќе смеа. Ние секако дека ќе се погрижиме за музичкиот дел од приказната, следуваат песните што ќе ви дадат дополнителна енергија за ова летна среда. Пред се, да го слушнеме Здравко Чолич на Бубамара.

Пустеат писни што никогаш не стареат и гласови што за секогаш остануваат во срцата. Драган Мјалковски го слушавме досега и овде со задоволство ќе ве потсетам уште еднаш дека на 26 јули не очекува вечер исполнета со безвременските песни на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. Концертно отворено во градски парк Школка со почеток во 21 часот. 26 јули, вечер кога музиката повторно ќе го обедени Скопје.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.

Зафирка Джиманов на Бубамара не се дава и Скопје. По силното невреме што вчера го зафати Скопје и повеќе делови од земјава, надлежните институции денес на терени работат на расчистување на последиците и нормализирање на состојбата. Според Министерството за внатрешни работи, најголеми штети се регистрирани во Скопје, каде до синоќе беа видентирани 117 оштетени возила, 35 оштетени кровови, 189 паднати дрвја, 7 оштетени семафори, 5 пожари и 10 повредени лица. Оштетување има и на повеќе државни институции. Големи штети има и во Куманово, Титово, Штип, Велес, Струмица. Во Гостивар и битолскиот регион нема поголеми штети. Од МВР информира дека полициските екипи понатаму остануваат на терен со цел расчистување на последиците и обезбедување на безбедноста на граѓаните. Да слушнеме сега из Скопје од Владко Стефановски.

Вотин на одделни места ќе има услови за појава на изолирано невреме со град. Во Скопје се очекува променливо облачно време со сончеви периоди, во делови од котлината попладне ќе има услови за нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Метеоролозите препорачуваат зголемена внимателност при престојно отворено во попладневните часови, особено во подрачјата каде што ќе се развиваат нестабилни облачни системи.

0: Александра Радовец со незината најнова песна е Спетник жила во утринската програма на Бубамара, таа ќе одржи голем концерт на 30 јули во Античкиот театар во Охрид, каде публиката ќе има можност во живо да ги слушне незините најголеми хитови. А кога сме кај Охрид, Комитетот за светско наследство на УНЕСКО денеска ќе донесе конечната одлука за судбината на Охридскиот регион. Денешната одлука ќе значи зачувување на моменталниот статус на Охрид или градот ќе биде прифрлен на листата на светско наследство во опасност.
1: Точно е 8 часот и 30 минути.

По Нина Патрич да ги поздравиме и сите оние кои што возат, патуваат во друштво на Бубамарам. Сообраќајот на државните патишта во зимјава се одвива непричено и по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничниот премин Богородица има зголемена фреквенција на возила, а времето на чекање за излез од државата изнесува околу 30 минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Возете внимателно, продолжете да слушате Бубамара. Тамара е следна со Drama Queen.

0: Eventum Vina Jabuba. Aleksandra Radović, Vohri. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antičkiot teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 10. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

Tutti Frutti Band stvari lagana je pjesma od 88. godina, a od informativni od bloku šte jedna aktualna informacija koja što tuku ni pristigna. Centar za upravljanje kontrola na sobrakijot na grad Skupje izvestova deka dinarska ekipita na javnoto predprijatije ulici i patišta работат на санација на оштетината со обраќена сигнализација на територијата на Скупје поради невремето што го зафати нашиот град вчера во попладневните часови. Од тука апел до сите возачи да бидат внимателни, да почитуваат обележаната хоризонтална сообраќена сигнализација и да адаптираат својата брзина на движење според условите на патот. А сега да се подсетиме како звучаа Северина и Владко Стефановски на Златна бубамара на популярноста во 2014 година.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Силно до невреме што го зафати поголемиот дел од државата предизвика големи материјални штети, најмногу на подрачјето на Скопје, каде што се регистрирани стотици интервенции поради паднати дрвја, оштетени возила и кровови. Од Министерството за внатрешни работи информира дека полицијските службеници заедно со останатите надлежни институции постапуваат по сите пријави поврзани со последиците од невремето, преземајќи мерки за обезбедување на безбедноста на граѓаните и за нормализирање на сообраќајот. Според податоците на МВР, до 22 часот на подрачјето на СВР Скопје се евидентирани 117 оштетени патнички возила, 35 оштетени кровови, 189 паднати дрвја, 7 оштетени самафори, 5 пожари и 10 повредени лица. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски држави воопшто не завршиле со Иран и предупреди дека следна цел може да биде тајниот подземен нуклеарен комплекс. И времето денеска, според метеоролозите, до петок под влијание на влажни и нестабилни воздушни маси, времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со порајан дожди и грмежи. Поне времето кое вчера го зафати Скопје уште неколку градови низ земјата. Управата за хидрометеоролошки работи најавува дека и денеска и во текот на следните неколку дена се очекуваат краткотрајни невремиња проследени со силен ветер и изолирана појава на град. Во петок има пообилни врнежи од дошта поради продор на постудена воздушна маса од север, температурата значително ќе опадне. Невреме со град се очекува и ова попладне. Максималната температура ќе достигне до 34 степени.
2: Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Оливер Драгоевич го слушавме до сега, веќе 12 минути по 9 часот. Вила Лука и оваа година повторно ќе биде местото каде што ќе се сретнат љубителите на музиката, пријателството и спомените на еден од најголимите хрватски музичари, Оливер Драгоевич. Од 26 до 31 јули во рамките на 8-то издание на фестивалот Трагу Бескрају, кој со години обединува изведувачи и публика од цела Хрватска, ќе се одржат 4 посебни концертни вечери посветени на музиката и наследството на Оливер Драгоевич.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои

Svetka počinje. Kad se desi da svi odu i tad naravno

Gabi Novak, Daniela Martinović i Matija Dedić na Boba Mara. A ovako relaksirano muzičko utro postojano pristignuvat nove informacije povrzani po silnoto nevreme što sinoć ga zahvati Skopje. Nadležnite službe ušte od ranite utrenski časovi se na tereni rabotat na raščistuvanje na posledicite. Екипите на јавните предпријатија и другите надлежни институции интервенираат со цел што побрзо да се нормализира состојбата и да се обезбеди безбедно движење на граѓаните. Останува апел од сите нас да бидеме внимателни при движење во деловите каде што се уште се врши расчистување, како и да пријават евентуални нови штети до надлежните служби.

Точно е 9 часът и 30 минути. Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 22 юли, из музичката история се случија следниве настани. 1969-та, Арета Франклин беше уапсена поради предизвикување немир на паркинг простор во Детроит. 71-та, Джон Ленон и Јоко Оно го поминаа вториот ден од снимањето на Imagine, промотивниот филм во нивниот дом. На снимката Джон Ленон на бел клавир ја пееше Imagine. Пол и Линда Маккартни во 1972-та година на денешен ден беа уапсени за поседување на дрога. 1989-та, на денешен ден, 22 јули. Поранишната актерка Мартика, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беше бројден на американската сингл листа со Toy Soldier.

1977. Steve Records го издадоа албумот My Aim Is True, деби албумот на Elvis Costello. 1989. Саундтрак албумот Batman на Prince, започнувајќи на денешен ден, па во следните 6 недели беше број 1 на американската албумска листа. 1989. Simply Red на денешен ден го забележаа нивниот прв британски број 1 албум, откако A New Flame се искачи на првата позиција, од истиот во продолжение еве како звучи If You Don't Know Me By Now.

1996-та на денешен ден. Донован беше присилен да ја одложи повратничката турнеја низ Соединетите Американски држави поради старо обвинение за поседување марихуана во Британија. Американските власти го одложија неговото влегување во земјата. 47-та на денешен ден е роден Дон Хенли, тапанар и вокал во The Eagles. Еве ги со американскиот број 1 сингл Hotel California од 1977 година.

и за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 22 јули 1973 година, роден е Денијел Джонс, дел од австралиското дуо Savage Garden. За крај на денешното музичко навраќање се подсетуваме на Truly Madly Deeply, американски бројден хит од 1998 година.

0: Čekam od Alkaloid.
1: Ова реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го останува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Следвид, промо реклама, пушчај! На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
0: Радио Бубамара.

Срце преку небото, подсетување на Владо Јаневски, песна од албумот Има нешто посилно од се. Пред спортските вести по 10, ќе ги слушнеме и Колонија со Сунчан дан, сега за сега сончево, но метеоролозите најавија дека и денеска ќе има повремени врнежи од дожд и локална нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен витер, наместа ќе има услови за невреме со појава на град, ќе дува умерена долж по врдаријето повремено засилен витер од северен правец над 60 км на час.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит. Слаткаристика и дупер. Океј. Okay.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: По настапот на главниот турнир на Вимблдон минатиот месец, најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска го пријави своето учество на последниот Grand Slam во сезоната US Open. Незиното име фигурира на списокот на учесници, но местото во главната ждрипка ќе мора да го бара преку квалификациите со оглед на тоа што се наоѓа на 214-тото место на ВТА листата. Европската ракометна федерација потврди распределбата на местата за машките европски клубски надпреварувања за сезоната 2027-2028 година. Македонија ќе има две места во Европската лига, што представува позитивна вест за македонскиот ракомет. Од друга страна, за настав во Лигата на шампионите нема директно загарантирано место. Македонските клубови кои ќе сакаат да играат во елитното европско надпреварување ќе мора да поднесат апликација за добивање вајлд карта, а конечната одлука ќе ја донесе Европската ракометна федерација. Македонската фудбалска репрезентација го задржа 69-тото место на најновата FIFA ранглиста со 1369 бодови.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

10 часов, 12 минути. Денеска, колку и да се трудиме да се насочиме на културно-забавните настани, кај нас ипак преовладуваат информациите поврзани за оно што ни се случи вчера. Невремето во главниот град зад себе остави големи материјални штети. Оштитени се повеќе објекти од витално значење, меѓу кои часовникот на музеот на град Скопје, оштетување има и на повеќе државни институции, а големи штети исто така има и во Куманово, Тетово, Штип, Велес и Струмица.

никога веќе овој час го отворивме со последиците од невремето вчера, еве на кој суште една информација која ни пристигна од спортскиот центар Борис Трајковски. Утаму била дека поради невремето кое што во текот на вчерашниот ден го зафати Скопје, причината е голема материјална штета на кровот на базинот и истиот нема да биде во функција.

0: домашниња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
5: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборавен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
6: Радио Бубамара.

часа 27 минути, среда ден, среди нас ме од оваа работна недела. Овде насоки за сите оние кои што имаат штети по вчерашното невреме. Бројни штети претрпеа граѓаните од речиси сите скупски општини, како штетени возила, прозорци, станови, куќи и слично. Градоначалниците од скупските општини веднаш откако се смири на времето активираа кризен штаб и заедно со екипите на јавните предпријатија се упатија на терен. Дополнително, секој од градоначалниците на својата општина остави контакт телефон каде жителите може да ги пријават настанатите штети.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Tu deka uživame u ovoj ubav muzički ritam, Kuban Jazz Combo, ajde malko fokusi na ono što se slučiva nadvor od našite granici. Španskata vlada napravi važan čikor kon dopolnitalno ograničuvanje na upotrebata na tutuni i nikotinski proizvodi, otkako go odobri prijedlog zakona su koji značitelno se proširuva zonite u kojoj pušenjeto ke bide zabraneto. Dokako dobije poddrška vo parlamentot, novoto zakonsko rešenje ke donese jedni od najstrogite pravila protiv pušenjeto vo Европа. Со реформата, пушењето на класични цигари, како и употребата на електронски цигари и други производи што содржат никотин, повеќе нема да бидат дозволени на терасите на кафулињата, баровите, рестораните, на морските, речните плажи, јавните базени, спортските објекти, националните паркови, како и на местата каде што се организираат јавни собири и настани. Предлогот предвидува и формирање на заштитни зони околу бројни јавни институции.

0: Gucci, Gucci!
1: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
1: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ало, пак возиш со зимски гуми?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
8: Радио Бубамара.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
0: Преголемата доверба често води кон несреќа. Непот. Се изгледа можно кога сме целосно беспомошни или апсолутно моќни. И двете состојби ја стимулираат нашата доверба. Хофен. Луѓето што ни ја даваат својата целосна доверба сметаат дека имаат право на нашата. Ама оваа пресметка е погрешна. Подарокот не дава никакви права. Ниче. Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

11:11 минути. Дали знаете дека во овој период од денот многумина мисла дека немаат време за пауза, а токму тогаш мозокот најмногу има потреба од неколку минути одмор. Една песна, една насмевка, разговор со колега или телефонски повик до некого што долго не сте го слушнале. И да, не мора секоја пауза да трае половина час, понекогаш и 3 минути се доволни за остатокот од дена да изгледа многу полесен. Затоа, каде да сте во моментов, направете кратка пауза, ние продолжуваме со одличен музички избор. Freed from Desire по продолжение на Бубамара.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26. јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски.
1: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
0: Градски парк Школка.
2: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
8: Бубамар радио.

со оглед на фактот дека се дружиме уште некои 18 минути, ајде уште еднаш да се подготвиме што велат метеоролозите, вела дека до петок под влијание на влажни и нестабилни воздушни маси, времето ќе биде променливо облачно нестабилно со порен дожди и грмежи. Поне времето кое што вчера го зафати Скопје и уште неколку градови низ земјата, управата за хидрометеоролошки работи најавува дека и денес ке во текот на следните неколку дена се очекуваат краткотрајни невремења проследени со силен ветер и изолирана појава на град. Во петок има побилни врнежи од дожд, а поради продор на постудена воздушна маса од север, температурата значително ќе опадне. Невреме со град се очекува и ова попладне.

0: Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Kamelija za cela ta familija.
2: Toaletna hartija za sekoje semejstvo. Kamelija.
3: Energija ta vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: Камио Мише.
1: И веќе сме на крајот од денешното дружење. Ви благодарам на сите што и денес бевте заедно со нас. Бубамара, каде и да сте во овој момент, во канцеларија, задволенот или дома, секако дека ви посакуваме мирен ден, убаво расположение и Бубамара да ви прави друштва. Ние се слушаме повторно утре, рано наутро по 7. Секој добро. Чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей.

По силното невреме што вчера го зафати Скопје во ургентниот хирушки центар биле примени вкупно 11 пациенти со повреди. Според информациите од здравствените власти, кај тројца пациенти биле констатирани тешки телесни повреди, додека осумина се здобиле со полесни повреди. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека полициските службеници заедно со останатите надлежни институции постапуваат по сите пријави поврзани со последиците од невремето, преземајќи мерки за обезбедување на безбедноста на граѓаните и за нормализирање на сообраќајот. Возачите кои во наредниот период планираат патување кон Грција или враќање од летување ќе треба да сметаат на нови ограничувања во сообраќајот кај Солун. Поради планирани градежни активности, обиколницата околу овој град повторно ќе биде затворена, а на одредени делови ќе има посебен режим на движење. Првото целосно затворење најавено за ноќта меѓу четврток 23 јули и петок 24 јули, во периодот од 23 часот навечер до 5 часот наутро. Обиколницата околу Солун ќе биде целосно затворена за сообраќај во двата правци. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има повремени врнежи од дожд, наместа ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано краткотрајно невреме. Ќе дува умерена дожд по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец со над 60 км на час. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, во делови од котлината ќе има повремени врнежи од дожд и услови за појава на нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 33 степени.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
2: Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: домашниња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Радио Бубамара.
0: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски.
1: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
0: Градски парк Школка.
2: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција, ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Alo, tak voziš so zimskim gubi?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UDCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUDE и патувај безгрижно цела година. UDCare. Мирна глава. Кади да одиш.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Радио Бубамара.

0: Ima milion pričini i samo jedan instant način da staneš milioner. So novijot Instant Los Mega Milioner na državna lotarija. Instant Lozot Mega Milioner nudi dve premiji po 10 milijuni denari i 8 dobivki po 1 milijon denari. Ne propuštaja šansata da staneš Mega Milioner. So državna lotarija.
1: Da vi go vratam klima uredot.
2: Zašto?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Радио Бубамар.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Окей.

Иве сме пријатели повторно заедно во денешнава среда, 22 јули, денот потоа, откако цело предпладне ги пребројувавме штетите по вчерашното невреме, кое протатни низ Македонија. Денов е сончев и благоветрови. Денешниот ветер со најавена брзина од 60 км на час, во споредба со вчерашниот урагански од 130 км е чист развигор. Значи, очекуваме спокојно попладне не само на Буба Мара Радио, туку и секаде. На стартот на нашата попладневна тура, добар ден или барем подобар од вчерашниот, ви посакуваат Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26. јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски.
1: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
0: Скопје, радост моја. 26. јули, 21 часот. Градски парк Школка.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Чист воздух во етерат. 105.2 FM.

Да ви го представам денот, пријатели, среда е сигурен знак дека сме го преживеале успешно стартот на работната недела, составен од неомилените понеделници кога не успеваме секогаш да се стартуваме себеси и од вторниците во кои успеваме во тоа. Денешнава среда е и сигурен знак дека сме го преживеале вчерашното невреме во кое се регистрирани 10 повредени според пријавите во Центарот за управување со кризи, а примени се дури 22 во Скопската болница на Наум Охридски. И конечно, денешнава среда е сигурен знак дека летото променливо 26-то не предизвикува на поинаков начин на живење, планирање и функционирање. Сонувавме за ветер на промени, ни стаса урагански ветер.

0: Ова беше рок-хитот Winds of Change или ветришта на промената од германската група Scorpions, легендарна балада инспирирана од падот на железната завеса и крајот на студената војна во 1990-та. Нам 35 години подоцна ни требаат поинакви промени, кои ќе предизвикаат пат на профитерската урбанистичка логика во градовите и поинако организирани и одржувани градови, кои ќе можат да се спротистават на ваквите временски екстреми.
1: Точно е 14 часот и 30 минути.
2: Радио Бубамара.

Ако воопшто може да се зборува за некоја придобивка од вчерашното невреме, тогаш безруго тоа се поумерените временски услови. Денес температурите се секаде забележливо пониски. Сепак според метео најавата и денес се можни повремени врнежи некаде и краткотрено невреме, но ветрот ќе е поумерен и ќе достигне брзина од само 60 км на час. Туку речи во рамките на толеранција на системот Safe City. Метео предупредувањето за невреме денес е од жолта категорија, во иста боја е и рефренот на Coldplay. Ги слушаме со Yellow.

Жолто предупредување, пријатели, би морало да се упати и до сите изведувачи на градежни работи. Жителите на зградата во Карпош 3, од чиј покрив вчера се откачи огромен дел кој уништи повеќе паркирани возила, со години се тужат со фирмата изведувач затоа што кровот не бил соодветно поставен. Поминале низ вистинска судска голгота за да добијат 3 дена пред вчерашното невреме конечна судска пресуда дека изведувачот добро си ја завршил работата со покривот и дека треба да си ги платат скапите судски трошоци. Ова е, речиси, иста ситуација како гостиварската. 3 дена пред да пукне бруката со загадената вода во градскиот водовод, бил издаден извештај од тамошниот Центар за јавно здравје дека водата е исправна за пиење.

0: домашни, а и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Диши длабоко.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во сончевото попладне на денешнава среда, 22 јули, денот потоа во Македонија. Во денот пред тоа се случи вчерашното невреме, кое во многу градови во земјава целосно го измести редовното секојдневие и од него направи подрачје на ризичен живот. Голем дел од градскиот парк во Скопје не го преживеа тој ризик. Според груба пресметка, околу 200 стебла со долг животен стаж искурнати се во вчерашното невреме. Од екипата на градежната механизација, која утрово ги расчистуваше соборените стебла, слушнав дека ова е искуство за памет. Дрвјата требало да се кастрат и одржуваат за да можат со собствената рамнотежа да се спротистават на вакви екстремни ситуации. Прашањето е сега, што ќе научиме ние од соборените дрвја и од корнатите покриви?

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Ветровито е попладнето на денешнава среда, 22 ден на месецот јули, 203 ден во годината, 32 ден на летото и денот по вчерашното невреме што зафати голем дел од Македонија. Денес, пријатели, размислуваме на темата на што научат ваквите искуства и што треба да менуваме, иако се плашам дека исходот и овој пат ќе бидат само празни зборови. Не учиме ниту од тугите, ниту од собствените искуства, што не е баш мудро. Чудно совпаѓање, но денес е светскиот ден на мозокот. Нешто сепак треба да научиме, да му дадаме шанса на мозокот.

0: Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. jul na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli, Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
7: Чист воздух во етерат. 105.2 FM.

Значи и денес е светскиот ден на мозокот, се одбележува, пријатели, секоја година на 22 јули на иницијатива на Светската федерација за неврологија. Се наоѓаме насред нова револуција, онаа на вештачката интелигенција, но дури и среде таа нова технолошка револуција, мозокот и идејата остануваат клучни. Нашиот мозок е како мускул, колку повеќе го користиме, толку е посилен. А кога ќе престанеме да го користиме, нашите мозочни способности за сметање, паметење, снаоѓање, анализа и друго атрофираат. Затоа светскиот ден на мозокот не потсетува дека мозокот која смисли вештачката интелигенција може би страда од преголемо подпирање врз неа.

Уште малку предизвици за размислување на денешниот светски ден на мозокот. Истражување од 2024-та покажа дека повеќе од 60% од младите користат дигитални алатки за задачите кои порано барале ментален напор, како сметање, ориентација без GPS и слично. Последицата од тоа е што мозокот заборава како тие вештини се користат. Значи, денот на мозокот подсетува, не сме против технологија, туку против слепото подпирање на неа. Дајте му шанса на мозокот, пријатели. Денес пригодно, секој ден редовно.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Денот се тркала кон завршницата на работното време, останувајќи температурно попријатен со моментни вредности под 30 степен, а тоа е навистина фина промена. И ветрот што дува денеска е поумерен и достигнува максимална брзина до 60 км на час. На јавната сцена се отвора прашањето зошто летаат покривните конструкции при секој посериозен метео предизвик, а такви предизвици со климатските промени ќе има се повеќе и се почесто. Причините, пријатели, се гледаат во неквалитетна изведба и проектирање на објектите и во нивно несоодветно одржување. Ветрот беше навистина силен, урагански според метеоописот, но според градежниците, доколку нешто е изведено според пропишани стандарди и норми, не би требало да дојде до вакви последици со какви се соочивме вчера. На Бубамара радио и натаму градиме. Убаво попладне за сите нас!

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, младост моја. Скопје, радост моја. Градски парк Школка.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: На хартија за секое семејство. Камелија.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

завршницата на работниот ден преминуваме, пријатели, на порелаксирани теми за муабет од светот на филмот, забавата, музиката. За новиот албум на Rolling Stones, насловен Foreign Tongues, сигурно веќе сте слушнале, се појави на 10 јули и го озрачи музичкиот простор со чудесна рок енергија. Но еве еден помалку познат податок за овој албум. Rolling Stones ја препеа и песната на Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Кит Ричардс вели дека Вајнхаус е тажна приказна на многу начини, но дека таа е најдоброто нешто што излегло од Англија и дека имало уште многу потенцијал во неа. Еве како звучи музиката на Ејми Вајнхаус кога ја пеат Стоунси.

Звучи познато, нели? Ама и поинаку, беше тоа You Know I'm No Good на Еми Вайнхаус во изведбата на Rolling Stones. Не сум сигурен чија беше идејата да ја препееме незината песна, но си рековме, зошто да не? Ние започнавме како кавер бенд, пејки туги песни. Зошто да не го сториме тоа сега и со оваа песна? Вака Кит Ричардс го објасни процесот која вклучи и музиката на лондонската нео-соул пејачка на нивниот нов албум. Тоа е своевиден омаж на старците кои се вечно млади, за пејачката што ископнеа премлада.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Сладкаристика и дупер. Океј.

Радио Буба Мара, пријатели, ова е нашата попладневна смена во третата третина на денешнава среда, 22 јули. Работното време завршува во греано и ветровито попладне. Денес ветрот е умерен, дува со брзина до 60 км на час. Многу нешта во нашите денови зависат, помеѓу другото, и од временските прилики. Денот може да мотивира, некогаш да депримира, понекогаш умее да инспирира, а понекогаш да ни делува сосем обратно. По искуството со вчерашниот вторник, секој ден, помалку немирен и драматичен, сигурна сум, ке ни импонира.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ова е најновата топ тема за Кул Шема. Еко електрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Чист воздух во етерот.

Последни рединови пријатели, откако започна прикажувањето на најочекуваниот филм оваа година, Одисеја на Кристофер Нолан, постојано се појавуваат нови податоци, анализи и толкувања на ова синеастичко видување на древниот Хомеров еп. Најголемата придобивка е, велат познавачите, што со филмот се врати интересот за класиката, кој беше речиси сосема изгубен. Одисеја, која ние на времето ја читавме како задолжителна лектира во гимназија, е многу повеќе од авантура или обична приказна за еден воин. Тоа е, како што велат класичарите, анализа на односите на моќ, интелигенција, измама и самоконтрола. Многу книжевни теоретичари сметаат дека сирените, чудовиштата и волшебничките со кои се соочува Одисеј на своето патување не се баш тоа, туку символи на неговите внатрешни искушенија. Затоа и тој се смета за еден од психолошки најсложените јунаци на античката книжевност.

Още една интересна димензија на филмот и на епот за Одисеј. Жените ги обликуваат, речиси, сите клучни моменти од 10 годишното патување на Одисеј кон дома. За време на тоа патување, неговата судбина ја одредуваат божици, нимфи, магиепснички и смртнички. Тие го заведуваат, спасуваат, насочуваат или успоруваат, а дома го чека верната Пенелопа, чии стројници едва и чекаат да прифати некого од нив, за да го преземат царството на Одисеј. Според првите назнаки од домашните кина, и Македонија сериозно придонесува кон профитот, што и натаму го прави ова остварување на светските киноблагајни.

Уште малку за филмот Одисеја на Кристофер Нолан и за целата врева крената околу него. Додека светот брза да ја изгледа филмската Одисеја, приказните на Хомер веќе со векови живеат на археолошките артефакти, велат од археолошкиот музеј во Скопје и ги канат сите заинтересирани да го посетат музеот пред или по гледањето на филмот. Во археолошкиот музеј можете да ги откриете артефактите што не поврзуваат со светот на Хомеровите епови, но и да се запознаете со вистинската бронзанодопска култура на овие простори, светот во кој живееле луѓето што биле современици на настаните кои подоцна прераснале во легенда, се вели во Facebook објавата на археолошкиот музеј.

pristaništu, prijatelji, Odiseja je klasika što svakoja generacija bi trebalo povtorno da je otkriva. Ovoj pat ja otkriva preko istoimeni od film na Christopher Nolan, koji gi polni kinosalite vo svetot. No ako po nekoja slučajnost vez za skokot ka читачкиот интерес, полица годинава горе издаде македонскиот препев на Одисеја на Хомер. Да се подсетиме, од старогрчкиот оригинал, Одисеја ја преведе на македонски и ја препеа Михаил Д. Петрушевски, академик, класичен филолог и микенолог, основач на семинарот за класична филологија, прв декан на филозофскиот факултет и еден од основоположниците на МАНУ, кој почина 90-та година.

0: Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лаже дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, Клименум.
7: Кој?
8: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

И да го пред нас финалето на нашата попладневна смена во период од денот и натаму огрејан и натаму температурно умерен и натаму ветрови до крајот на денот останува отворена можноста за локален дожд, а некаде и за невреме. А до крајот на нашата втора смена, ние ќе ги слушнеме уште и вестите на денот.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Jimmy Rogers, River Radica.

Вести во 5 се санираат последиците од големото невреме што вчера зафати делови од Македонија. Силниот ветер однесе 35 покриви на згради и болници, паднатите дрвја уништија над 100 автомобили. Оштетени се и витални институции, председателската вила водно, објектот на обвинителството, Министерствата за финансии и земјоделство, објектот на некогашна Нова Македонија. Скопје за 20 минути остана без речиси 200 дрвја. Во Центарот за управување со кризи вчера се примени повеќе од 9000 повици. Штетите ќе се рефундираат според законот, најави денес премиерот Мицковски. Преку солидарен фонд и градот Скопје ќе им помогне на граѓаните кои претрпеа штети, најави градоначалникот Ѓорѓиевски. Епидемијата во Гостивар е под контрола, бројот на нови случаи се намалува, а фокусот сега на враќањето на водоводот во неговата редовна функција. Владата доби нов список реформски чекори од Брисел што државата треба да ги исполни до декември за да остане во добро темпо за планот за раст. Досегашните обврски се исполнети освен изборниот законик кој останува отворен поради непостигнатиот договор со опозицијата. На крајот времето утре сончево со мала до умерена локална облачност, ке дуа слаб до умерен ветер од северен правец. Дневните температури ќе се движат од 24 до 34 степени. Тоа беа вестите во 5 со кои го означуваме финалето на нашата попладневна смена. Новие пријатели, останете на Бобамара, Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски.
1: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
0: Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот. Градски парк Школка.
2: Ало, пак возиш со зимски гуми?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, дрога ли е?
4: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
7: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
8: Добар ден, имате Исомар?
9: Бубамара on the air.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Бубамара, мерна станица, 102 О2. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: домашня и нижня, что мачиня.
1: Према МИД. Патувајте без грижи.
2: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото Сидум изнесува над 14 милиони динари.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Диши длабоко.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј.

0: Mudri misli od mudrih glavi.
1: Biserina mudrosta.
0: Listot sekoj pat malku se koleba, no padja. Stanley. Na toj što ke padne, mu zabranuvat da mudruva. Petar Petrović Njegoš. Кога стеблото ке падне, сите доаѓаат со своите секири. Херберт.
2: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Ај на трчање со мене.
9: Ма види на што личам во нозеве.
8: Еј, си се тетовирала?
9: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
8: А земаш ли нешто?
9: А, јаже да се обесам.
8: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
9: Нога ли е, друга ли е?
8: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
9: А ошто баво лади и брзо се впива.
8: Ти викам го бива. Ај на трчање.
10: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 22 јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1969-та, Арета Франклин беше уапсена поради предизвикување немир на паркинг простор во Детройт. 71-та, Джон Ленон и Јоко Оно го поминаа вториот ден од снимањето на Имеджен, промотивниот филм во нивниот дом. На снимката Джон Ленон на бел клавир ја пееше Имеджен. Пол и Линда Маккартни во 1972-та година на денешен ден беа уапсени за поседување на дрога. 1989-та, на денешен ден, 22 јули. Поранешната актерка Мартика, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели, беше бројден на американската сингл листа со Toy Soldier.

1977. Steve Records го издадоа албумот My Aim Is True, деби албумот на Elvis Costello. 1989. Саундтрак албумот Batman на Prince, започнувајќи на денешен ден, па во следните 6 недели беше број 1 на американската албумска листа. 1989. Simply Red на денешен ден го забележа нивниот прв британски број 1 албум, откако A New Flame се искачи на првата позиција, од истиот во продолжение еве како звучи If You Don't Know Me By Now.

1996-та на денешен ден, Донован беше присилен да ја одложи повратничката турнеја низ Соединетите Американски држави поради старо обвинение за поседување марихуана во

Британија. Американските власти го одложија неговото влегување во земјата. 47-та на денешен ден е роден Дон Хенли, тапанар и вокал во The Eagles, еве ги со американскиот број 1 сингл Hotel California од 1977 година.

за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 22 јули 1973 година, роден е Денијел Джонс, дел од австралиското дуо Savage Garden. За крај на денешното музичко навраќање се подсетуваме на Truly Madly Deeply, американски бројден хит од 1998 година.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, градски парк Школка, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски.
1: Скопје, младост моја. Скопје, радост моја.
0: Градски парк Школка. Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
4: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest, Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
1: Бубамара.

0: Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohri. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 10. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Alo, tak voziš so zimski gubi?
2: Vreme je za leten upgrade. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

0: домашина и нижни стоматиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
3: Бубамара on the air.

0: Kvalitetna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Вклучи се за среќа на loto.mk, на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Играј лото онлайн.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biseri na mudrosta.
2: Ако паметниот не го прекори будалата, се создава двојна штета. Својот углед го намалува, а будалата на грешки го охрабрува. Рукерт. На паметниот прекор повеќе му користи отколку на будалата 100 ќотеци. Еврејска поговорка. Кој не знае за приговор, не знае ни за договор. Српска поговорка.
0: Бисери на мудроста.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Диши длабоко.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Eventum ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
3: Радио Бубамара.
4: The next train will be leaving from platform 1.

0: Točno je 21 časot.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк. Бубамара
2: хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Radio Bubamara.
2: Normalno.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа, Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Окей.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.

0: یاد ببر.
1: Litovo Skopje, Lito na radio.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Адика.